Brasil la fie că când doi sinane limbi și croajit la radio difuzion național chiar din toca golo a se cadmo Muhammad se si că ta sara ambangi cu nong ambangi cu tângan go doti cu ghia. Le infatigable tijani sen ramat abiat nina o se si made că ta arab mau se si când bancu boi jo mamuan made se si când doi bola. Bara ji ji mas kita ke gadoyana kon jela doji kemeto hari na oktober kembal ku dubjo ku jokal ke mehe do tirin mam dengai karsi kem nan to to ay bai si kos ge chatte ge lam lang no bar si to ke kem ngasit pateng ya gni ndur gna nduri do rosit ni ba kad no bara se si baronga ni mania ge malang do ka kulon jaun to ni ba kalas ya ni moy ga jadi palin na to ni ngai o bai to ngamo ni bai langran ngai adi rai ta so ba am dengai ronga ta madisi je jawine kum dike kete bola ji ndo so ya na oktober ma madisi pa ore mbangi kutngan ge doti i kutigi dimi manambi sit na ji ke do be te go na ji ke do be tam te tam be ria sia ka de si na ji to ti na do te ndo ji mas ke man ke te te ko ke ya kuma ji ngai ale ge ne bo ngan ge arani lo ngai te o lo mundu te ni bambong bola gi ge yanto to no bay de ndul go de na ara no bay ade jito tina to de jumas ku mante ki yanga ni ge ka de a wa de ndo de da te ta nu gusta ka di de nduli re nji nji lo polom te ai se ni ba ni no ni ma jinga ya lo kuma de ba ran chit ke gernal ba gern ke ngon de a na ron da te nda ga wo mam je ngan conseil ye se ge ba ngan du na ji ge te ke so do ya ga no ni ta ma de ndul go de na ara no si o ji te ro ji tris ge ai de ye si ne ri wa tam ka de tur sai bai ke mbang ku ti di ko gi na ja to ti na de ni moro ni ji tur sai bo la bai to 61-53-53-19 ta wala y 20 ale bai 61-53-53-19 bai numero nonana ay bari ne bari ray nga consigue ma de sig lapia o province ke chatte ke kujogi di mta ronji sema ge konong ku de kembe ke jamana la bata ro biya si ale numero 61-53-53-19 wala y 20 ale di 19 ine inga rezo ale bai le ke sms bai ke 66-77-45-71 66-77-45-71 ni bai sms ke tamye ka de degna gerad la pya ni bai ndang keme malang bang ikut ikut ko ingan ko doti kut so ba mi sing ge gir ku jala te iglis katolik sawe ko yang kreyo ni na ge kundum daga kada we yo mikro bai Lionel nomen gar marsi pa ye shari jas jawine kum je ke kete.

nga kom jege dene singa kom jege dingam gen kris ge alan dik si wasi si nuji ge gele gele togo si kom ne si me kondale si nje nuji je ese kusu kom karje berber ge arsi kula jego me ji si ge doko logu nya si jwane nuji se nane je ge maji maji ne maji je laiki togo bele mbaka si ntos se kom si doko mbaka to maji se jenem kande ato pai pai graga togo nege dana kwa nuji kaulom targu togoro kumbura naglem kwa adna nuji dem bugun tondo dimash ke nje komdo ke dojo gris siri ke radio arkansel arsi joseph nje metunda simba kasi ya kujene tajel bosi ya lakinje singa mongo nje kontum graga togo taribe felis mam togo jengro.